Miau, vre gatula, meti roș micula, gatula mumi gri. Miau, șeful nu mi-s taxi, ină cum e taxi,